Hade med tos en ni kai. Hago que es carrungi. No. Hene no tawan tiki iki i carro i pao kane. Haska tiki ia bui wa ia.